0: Gore. Ko grejo temperature gor, se moraš dat dol.
1: Da je uravnoteženo.
0: Poletje v dobri družbi.
2: Radio Antena.